Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantza barik Whatever You Want, 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna, telebistako iragarki askotan be, erabili da sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020ean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle'n Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia zuekin.
2: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zen Jolene izenekoa. 1974 urtean kaleratu zen eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Live kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zen abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa. 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin ba eska, rocksteadya eta reggaea lantzen. Eta bueno, lehen san bezala ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta egia esan ba gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Erotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia esan ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba oraingoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula musika elektronikoak eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko orainik. Orduan, ba bueno, gauza polita eta aventura politari da izaten bai.

Mila bederatzireun da larogeta bigarren urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, mila bederatzireun da larogeta bigarrenean single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galasobe egin eben larogeta laugarrenean, Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini eutzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano idatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. Urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estaduan SSE, Europan, Ego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugastiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugastik. 1981 urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Danadala, musika oroar interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Cántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Full Circle izeneko kantuaren historia 1962 urtean hasten da. Gene Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila sari dan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Gene Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1963 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskainiban lehenengoz, 1967. Urtean Monterreiko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa. Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lanabe muda deitzen da. Bertan, bere muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: Egun ero badakizue, euskari hau betzen ahalegintzen garela, eta Labairu Fundazioko zuzendaria Adolfo Arejita Mentxegeua zigoten da. Gaur, bebai, Adolfo, opa, egunon.
1: Egunon, nala nekarri.
0: Ondo sabiz?
1: Ondo baino beto, ederto txu, zango neuke.
0: Azko postenaz, San Pedro eguna ospatuta, ala ez?
1: San Pedro eguna lehen ospatzen zan, baina joan zan, ez da?
0: Aha.
1: Danadala, ba... Enfin, olako egun izentauak beti dira
0: bai.
1: Gauzak gogora ekarteko referentzi egokiak.
0: Magilaren 29an, ezta? San Pedro eguna bai, badakezue, astegun buruzuria, gaur egun leku gehienetan behintzat, herri batzuetan, batezbe kosta herrietan, handiro, ospatu izan dana lehenago behintzat, eta egun horregaz, zer ikusia daben ezaerak eta zer esanak eta egon badagoz bai, eta tradizioa hortxe daukagu, ez da, Adolfo?
1: Bai, eta Javi, gure neuke apuruet izenaren ganean, zehoz.
0: Bale.
1: Izenaren ganean. Bueno, gaur egun Pedro eta San Pedro. Hori da nagusitu dana bai santu izen eta ospakizun egun lez. Eta pluralean ba San Pedroak eta San Pedro atan eta holan, ezta? Baina San Juan egunak be badaukan moduan ba Doniane izen zaharra galdu samar dagoena, ba San Pedroan be badago izen bat, ba gaur egun ba urrunduta dagoena eta da Iandone Peri.
0: Iandone Peri.
1: Bai. Ez dauka zerikusirik hor bakion daukagun Eneperi ermita izenera, ze badakizu, hori dala San Pelaio. Baina San Pelaio pe, gau, Eneperi zelan bihurtu da, ba, azken baten, Done Pelaio, Done Pelai, Done, eta gero, ba, antzekotasunez, ba, Done Peri, Eneperi, hortik izta. Bueno, baina deustun esate baterako, bada, ospakizune beti izan da. Ze Eleizearen advokazioa da San Pedro, ez da? Ba, 17. Mendean agertzen da ba, Euskal ba, gudalburu baten izena nongoa zan Domingo de Gia, eta aipatzen da Iandone Perin batizadua. Iandone Perin. Osea, Iandone Peri deustuko aitatzen da. Eta da izen bat ba, karo, done edo Iandone izan dira, ba, herri izen, izen zaharrak orde dira beti herri izen modura edo ospakizun modura, ez da? Esatu baterako, ba, Nafarroan badaukagu done, donestebe, ez da? San Esteban berez, baina donestebe. Edo badaukagu done Iakuen bidea, guztiok ezagutzen duguna, badago baita ere done Miliaga, San Milian esateko, eta gero Peri, ba, karo, Peri gitxiek gogoratzen gara, baina Periko uste dut ezaguna dala.
0: Ezaguna guztionzat.
1: Segaitik, ba, diminutibo bategaz iraun dauelako. Aprobat, personaje Periko eta gero, ba, Peru biak, ezta? Nok ez ditu entzun Peru eta Marijene ipuin barregarriak, ezta? Bueno, ba, izen diminutiboaz, ba, Periko dagoen moduan Perugaz daukagu Perutxe, edo Perutxo, eta iparraldean gure Iandone Peri haine ez ezagun bihurtu bada ere, iparaldean orain dino bizi-bizi dago Iandone Petri. Gauza bera iparaldeko variantean da. Petri hori, azken baten da, Petrus Petri, ba, genitibotik, datorrena, ba, betiri, eta gaur herri izkeran, ba, peilo. Danatatu dira izen beretik. Da, gero bada beste izen bat, eta da, Kepa, eh? Kepa, baina Kepa da izen bat, azken baten, Sabino Aranak bere izendegian bultzatu ebana. Latineri apur bat iskin eginda, ez da? Eta Kepa horren atzean dago beste izen arameo eta gero latinoa da Kaifas. Hau da, atxa, esateko, ez da? Bueno, gero errefrauetara etorrita, Javi, ba, esango neuke, ba, badago errefrau zaharro bat, persona aitatzen da, baina jaia ez da aitatzen, esate baterako aitatzen da, beukaz peruk bere behiak eta nik neure zazpizuriak, ez da? Eukibiz, bere ondasunak azbego konforme, da nik neureak az nahikoa dut, ez da? Da gero, Andragizonen kontuan be, nolako maritxo alako perutxo, ez da? Peruta Maria, beti herri personai modura da dagoz, ez da? Da, gero horregaz lotuta, bada arratialdean ondino kantatzen dane, ba, kopla bat, ba, Peruren inguruan, ba, Vicenta Mogele guztiot idatzi, bala, 18. Mendean, ez da? Eta dino, ai, Peru, Peru zara, zu beti alperra, sarri izango dozu, alkondara zarra.

0: burutik, bueno, ba, hori da apur bat Peruren inguruan. Da, azken aitamen bat ingo neuke, ba, Lekeitioko San Pedroren inguruan, ez da, Lekeition, ba, antxe moila aurretxuan, badago zertxu bat, ba, San Pedroren, karo, Kosta Herrien zera izan da, ez da, apur bat, zera, advokazioko santua izan da, itxaz arrantzaleen babeslea, eta han badago, alako zertxu bat, santuaren irudi bat, antxe vitrina baten barruan, eta behean dago iturria, iturri bat, ez da? Da, kanta egiten dabe, egun horretan gainera, gaur egun ba, indargitxiago daukan arren, ba, horren inguruan, ba, kantatzen dabe, resita bingo deutzu, ez
1: vale,
0: da? Lekeitioko San Pedropeko iturriaren azpian, edo aurrian, amalau atzo, despezkan dagoz, askatasun vaporian, Prieto jauna alkate degu, Agustin txuda konzejal, Juan da Antolin, alguazildira, Rebeka dauke kartzelan, bolako kantu barregarriak, baina azken baten San Pedro inguruan kantatzen diranak.
1: Boso, politak egia esan, eh? Hemen San Pedro dala eta sandakoak, eta, bueno, hori lehenagoko izen hori be, berreskuratu beharra eta jakin beharra daukagu, ez da? Jandone Peri. Bueno,
0: Jandone Peri, oiz.
1: Ikasi dugu hori be. Aurrela goaz, eta bestelako kontu batzuko nabestez. Zuk adibideak eta bestelako apai garrin dituzu eta hause horre etaliko bat. Atzo hasi behar zan partidua bertan beheran geratu da, zorua labanego alako. Eta zeu zer esan beharra daukazu, atzo hasi zan, atzo hasi behar zan partidua hori dala eta.
0: Bai, hau da, konfinamentu ostean egin gure asan lehenengo partiduetarikoa EITB botateko asana Eibarren zala okerrezpanago eta zorua labanegoan edo irrist egiten zan eta ezin amaitu izan zan ez da hasi behar zan partidua ez da, ondo esan da dago ez da etzan, hasi zan baina etzan burutu partidua osea, da egin beharrekoa zan, baina burutu ez dan gertaera bat. Bueno, baina helburua zan partidua jokatzea. Karo, zelan hobetu edo zelan esan daiteke beste era modu batera, baniri burura jatort atzo jokatzekoa zan partidua. Edo atzo jokatu beharrekoa zan partidua. Beste adibide bat ipinita, ba, atzo oporretara joan behar zan gure Andrea, eta azkenean Bape joan bari geratu da. Bueno, zuzenago, izango lezate, atzo oporretara joatekoa zan atzoi oporretara joateko asan, eta akabuan etxean geratu behar izan da. Bueno, edota, hirugarren adibide bat ipinita, ba, etorteko izenaz, baina azkenean ezin izanaz etorri. Edo ezkontzeko izan dira, baina azkenean damutu egin jako euretariko bati, ez da? Azken baten, hori da modu bat, behar, egin behar zan, joan behar zan, pixkat erderaren, erdera da, obendutako esaldi horren ordez.
1: Kontuan harteko dugu bat. Beste kontu bat honen bestez, iragarki ofizial edo goi herri aginte ezagun bateko iragarki baten entzundako esaldi bat urrengoa, eh? Itzez itz, ez da izango behar bada, baina hause dino honek esaldi honek. Errealitate berri honek asko irakatzi digu, baina bizitzeko gogoak eman dizkigu. Bizitzeko gogoak ematen dizkigu hori daukazu
0: bai,
1: zehaztapen emate egiteko.
0: Bizitzeko gogoak, hau, gai hau, ba, bainola gure gotzon garate irakasle handiak, erderaka da gixineko liburu baten olako bilduma itzel bat egin eban, ba, erderatik kutsatu jakusan zerakazta, gogoan daukat bat hori zezala. Baina kontua da, gaur be, horregaz aurrera, segitzen dugula. Karo, bizitzeko gogoak ematen dizkegu, nos dan ganas de ganas, erderaz, ganas hori plurales egiten
1: bai.
0: Da. Kontua da, euskeraz, gogoa, ez dugula plurales ibilten, za? Bizitzeko gogoa emoten deuzku, edo aspalditik neukan zu ikusteko gogoa, baina nekaz esango duke zu ikusteko gogoak izan ditut, edo gogo handiak izan ditut. Bueno, orduan, hor daukagu, ba, azken baten, itze egindako itzulpen bat oso arriskutsua dana hizkuntzen kontuan, ze hizkuntza bakotxa daukagu geure esera, ezta. Bueno, bide batez esateko hau Pedro Mari Goikoetxea, ba, EITB-ko kasetariak bialdu deustan mesua da.
1: Ba, eskerrik asko berari be, zekarpenak egiteagaitik.
0: Bai.
1: Eta esandakoa, gogoa singularrean beti be.
0: Normalean,
1: bueno,
0: bai.
1: Normalean, bai. Distantziekin bagabil zazpadrion eta hau esaldi hau behinoz entzuten eta erabiltzen dugu. Distantziak mantentzea da kutsapenak galera azteko neurrietariko bat. Distantziak mantentzea hori besteraren batera bezan geinke.
0: Hori da, ez da. Bueno, lehenengo eta behin mantendu edo mantenidu gehien zertarako erabiltzen dugu edo erabili izan dugu. Ba, iaten emon esateko, ez da? Edo ianariz bizirik jentea, edo etxekoak, edo familia bizirik iraunazoteko, esaten dugu, mantenidu, ez da? Etxekoa mantenidu, umeak mantenidu, eta hori. Bueno, da gero badago esakera bat horren inguruan, zorriak mantendu, haugun bergaraldean, eda, jasotako adibide bat, krida, eta aldan lekura joaten ginen danok, biherko juan zorriak mantentzera, ez da? Bueno, mantendu edo mantenidu, eutzi, jagon, zaindu, adibide honetan, adieraz, guradan esangurea hori da, distantzi bat mantendu, niri jatortuko gora gu badaukagula beste adiz bat alagalaz jatorkuna eta da iagon, ez da? Distantzia edo neurria iagon, ez da? Edo jagon nahi bada, ez da? Bueno, iagon hau badirudi, beste euskaldunek erabilten estabelako edo gut daukagula apur bat bastertu samar. Bueno, egia esan euskaltzaindiak badauka sail bat, bai. Iagon saila, ez da? Ta, okaro, hori ipin esan asko eren denporan, ze iker saila investigazioa esateko eta iagon. Eta egia esan, herri euskeran ze esango deutzu, zenbat aldiz erabiltzen da dugun, entzungo den duen, burue iagoixu, larredan eta larregikerietan erabilik, edo andragizona gaitikorrek alkar ondo iagoten da, ez da, edo ondo iagoten daki, ez da, etxea, ondasunak, basoak, lurrak, iagon egiten dira, eta beste batzuetan, legeak be, iagon egiten dira, legeak betetea esateko, bai. Legeak iagon. Begira, zenbaterainoko soka luzea daukan iagon horrek, distantzi edo neurri kontuan be, esango neuke, mila bider gura godot, neurria iagon, geure hartu emonetan, mantendu horri eutzi baino.
1: Ulertuta eta apuntauta hori be. Beste bat honen bestez, zuk esandakoaren bidetik gogora etortzen zait beste kontu bat. Gogora etortzen jata edo zait hori daukazu esateko.
0: Batez be, adiz trinkoa zen je, iatort esatea,
1: bai.
0: Eta komposatu edo perifrastikoa da, etorten jat esatea, ez da? Da, gaur egun, nik uste dut, batez behizkera batzuetan, esaleki hau iatort, jatorku, joatzu, eolakoak, galdu ditugula. Eta orduan, joaten dugu, perifrastikoak edo komposatuak erabiltera modu sistematiko batez. Nik esango neuke, gogora etortea zeo zer momentukoa bada, ontsiz etort gogora. Eta, ostera egunerokoa edo sarritako edo oiturazkoa bada, hori sarritan gogora etortzen jat. Hor dago diferentzia, aspektua esaten jakone hizkuntzan, ez da? Eta, ekarria ditzabe, azken baten, antzeko aditza da, erabilera aldetik, ez da? Zato baterako, opari batek banator, eta eskure moten badeutzut, esango dutzut, hemen dakartzut atzo agindutako, dozen arrautzea, ez da? Edo atzo itxi zeustan liburu hemen dakartzut, hartu zu. Baina hemen ekartzen deutzut, izatea kontestu horretan, ez da egokiena. Hemen ekartzen deutzut, sarritan ekartzen deutzut, behin baino sarriago ekartzen deutzut, ez da? Bueno, hori diferentzi hori, presentean ondo egiten dugu. Iraganean, hau da, lehenean, askotan, nahaztetara egiten dugu, edo esate baterako, baina iraganean be, zaintzeako meni du da, ez da? Atzo, trenean nentorren, eta zu kaletik igaroten ikusi zindua zen, ez da? Kalea, ni trenean nentorren, etorten nengoen, hau da, irauten dagoen prozesu bat, eta trenean etorri nintzen, zu ikusi zindua zenean, etorri nintzen, erabilten dugu, iraganean, apur bat nahaztau egiten ditugu, baina konbeni litzateke bereiztea, ez da? Hori, euskera berbeta batzuetan askoz be, hobeto zaintzen da iraganetan be, presentean baino hobeto, baina nik izango neuke ekarria ditzagaz, ez da? Atzo, nork ekarren autoa lanera, hau da, nor ari zan autoa ekarten, eta nok ekarri eban daia ekarrita dago autoa. Da, matiz kontua da, baina horrek matizak hizkuntzan importantea tira.
1: Eta aberaztu egiten da gainera hizkuntza bera be. Balada baten

0: bere edo emazte gaia edo ez dakigu eure ja berbaz eskonduta edo eta amarenera da amakostera ez dau maite da balada horretan balada odol girokoa da esaten deutzo mutilorren anaia estudiante ere eskatzen deutzo bidera urten eta hau hil egin behar zenduke da. Da orduan hilten dau edo hiltera doa eta agolinean hilaginean dagoela ba, berak ikusten dau, alaba honek zein dan eriotza horren eragilea, da esaten deutzo, ba, madarikazio modura, edo birao modura, behaltzen deutzo desira txarreko ba, esaldi hau, ez da? Neure amaginarre ba, muskerrez betea, sugeak egingo aldeutzo, arratzerako hogea. Sugeak egingo aldeutzo, berorika egiten deutzalako amaginarra bari, ez da? Bueno, hori da. Baina, askotan hau desirak, nik sermoiz harretan da askoetan irakurri izan dut, ba, dira desirak, konfesago egiten ziren olakoak, ez da, ba, urliari zerbat, desio txar bat badeutzazu, gero hori, esan egin behar zan, ze hori pekatu zalako, ez da, baina, esate baterako, ba, mogelek darabilen, zera, andra zahar bat, berari, iruzu egin deutzana kobratu eran, ba, medikuak, botaten deu, urda izatia, behera, Andra Zahar horrek bentereak laban egin daian eta jausten da eta mankatzen da eta dinotzo arren jagiko azal, jagiko ez alda datzan tokitik arren jagiko ez alda datzan tokitik hau da, hortik behan etxunda zagozen legutik ez alzara atzera jagiko ez da, eta orain zuago kirikin joren beste adibide bat jatorte zer bat, holan desio txar bat esateko, 1500 tximistak birrinduko alabe lapur deun gazital madarikatua lapur bat etxera sartzen dalako. Ba, bide horretakoa, ari horretakoa dau, sugeak eingo aldeutzo arratzerako gea, ama ginerra bari egindako desio geiztoa.
1: Zemat ikasten dugun, eta beti de gustora. Etorriko alza, atorren astean, Adolfo.
0: Bueno, ondo izan.
1: Mardin, eskerrik asko. Agur.